0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwenye heri Patriarch Elias Boutros alizaliwa tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanoni. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe 14 Desemba 1889 akawekwa wakfu kwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kuwa ni patriarki wa kanisa la Wamaroniti wa Antiokia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka

80. Tamasha la Haleluya ni tukio kubwa la maisha ya kiroho lililoadhimishwa huko Amerika ya Kusini mwishoni mwa juma. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonyesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonyesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonyesho sana jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amesema kwamba Patriarki Elias Boutros wa kanisa la wa Maroniti wa Antiokia alizaliwa kunako tarehe 4 Desemba mwaka 1843 huko Lebanoni. Kunako mwaka 1870 akapewa daraja takatifu ya upade, tarehe 14 Desemba mwaka 1889 akawekwa wakfu kwa askofu mkuu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 6 Januari mwaka 1899 akachaguliwa kuwa ni patriaki wa kanisa la Maroniti wa Antiokia na kuthibitishwa rasmi tarehe 19 Juni mwaka 1899. Akafariki dunia tarehe 24 Desemba mwaka 1931 akiwa na umri wa miaka 80. Ni muasisi wa shirika la watawa wa Maroniti wa familia takatifu. Akabahatika kuliongoza kanisa kwa kipindi cha miaka 30 kwa sadaka na majitoleo makubwa katika shughuli za kichungaji. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, alikuwa ni mtu wa majadiliano na chemchemi ya matumaini, mwanga angavu na kielelezo cha rejea katika maisha ya kanisa kisiasa na kijamii, kiasi hata cha watu kuthubutu kumuita baba wa Lebanoni kubwa. Sala za mwenye heri mpya ziwaongoze na kuwasindikiza watu wa Mungu nchini Lebanoni kutafuta na kuambata amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Bikara Boutros Rai, Patriarki wa Kanisa la Maroniti wa Antiokia, anasema kutangazwa kwa mtumishi wa Mungu Patriarki Elias Boutros Jumamosi tarehe 25 huko nchini Lebanoni ni tukio ambalo limewakusanya watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kusherehekea kazi ya Mungu katika maisha na utume wa Patriarki Elias Boutros, aliyesadaka maisha yake yote kwa uongozi wa kimungu, akabahatika kuwa ni mwanga angavu katika historia ya kanisa na taifa la Lebanoni. Hili ni tukio linaloshuhudia utukufu wa Mungu uliotendeka ndani mwake, zawadi ya utakatifu ambayo Mwenyezi Mungu huwakilimia waja wake wanaoishi kwa uaminifu na uadilifu tono msingi za kiinjili hadi dakika ya mwisho ya maisha yao. Hii ni siku ambayo mwangwe wake utabaki umeandikwa katika akili na nyoyo za watu wa Mungu nchini Lebanoni, kama anavyosema nabii Isaya, nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni, watawona utukufu wa Bwana, huko wa Mungu wetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mwenye heri Patriarch Elias Boutros kwake Diname ni mahali ambapo alisadaka maisha katika utume. Mwenyezi Mungu akasikiliza sala zake, akatangaza na kushuhudia ukoo na utakatifu wa Mungu kwa machozi yake. Akapambana bila kuchoka kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, na kwamba leo hii watu wa Mungu nchini Lebanoni wanashuhudia kiongozi wao wa maisha ya kiroho akitangazwa kuwa ni mwenye heri, kwani tangu awali walitambua ndani mwake kuwa ni baba mchungaji na muombezi wao, mtu aliyekabidhiwa kwao kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Hili ni tukio kubwa la kumtukuza na kumshukuru pamoja na kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa matendo makubwa aliyotenda katika maisha ya watakatifu wake, ali na mwamko kwa waamini pia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, bila kusahau kuwarithisha amana na utajiri huu vijana wake zazi kipya. Ibada ya misa takatifu ya kumtangaza mtumishi wa Mungu Patriarch Elias Boutros kuwa mwenye heri kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, imeongozwa na Kardinali Marcello Semeraro, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, kiungo muhimu kati ya kanisa la Wamaroniti na kanisa Katoliki katika kutangaza na kushuhudia uaminifu katika imani ya kanisa takatifu Katoliki na la mitume, sanjari na uaminifu wa kanisa la Wamaroniti huko Mashariki ya Kati. Tukio hili ni baraka na neema kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni na injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Mwenye heri Patriarch Elias Boutros alikuwa ni mtu makini katika kutekeleza sera na shughuli za kichungaji. Akabahatika kuwa na hekima na busara za shughuli za kichungaji, moyo wa kibaba, imani thabiti ya mtakatifu wa Mungu, huku akiongozwa na kauli mbiu yake ya kiasikofu: Mungu wangu, mapenzi yako yatimizwe. Hii ni kauli mbiu iliyomzamisha katika fadhila ya unyenyekevu katika maisha na utume wake. Akajitahidi kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu, usawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Akawa ni kielelezo na shuhuda wa uhuruma na upendo wa Mungu, matunda ya sala, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma kiroho na kimwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila msimamo aliouchukua ulitokana na dhamiri nyofu iliyoangaziwa na imani thabiti na iliyojengwa juu ya uadilifu, haki na unyenyekevu. Kunako mwaka 1916, wakati wa baa kubwa la njaa nchini Lebanoni, alisimama kidete kuhakikisha kwamba watu wake wanapata chakula kiasi cha kutajwa kuwa ni baba wa maskini na watu wanaokandamizwa. Alijitahidi kuwekeza katika majadiliano ya kiekumene na kidini ili kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri. Ni kiongozi aliyechangia kuzaliwa kwa nchi ya Lebanoni mpya inayosimikwa katika demokrasia, maisha ya kiroho, elimu makini na utakatifu wa maisha. Ndiye muasisi wa madhabahu ya mama yetu wa Arisa nchini Lebanoni yaliyojengwa kunako mwaka 1905 na kufunguliwa rasmi mwaka 1907, mahali pa sala na chemchemi ya matumaini kwa watu wa Mungu nchini Lebanoni. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwenye heri Patriarch Elias Boutros alikuwa ni mtu wa sala aliyewapenda watu wake upeo, mjenzi mwenye hekima na busara, kiongozi aliyekuwa na maono, na kutokana na sifa hizi sasa amekuwa ni shule ya imani, ukurasa angavu wa historia ya kanisa inayoendelea kumwilishwa katika maisha ya watu wa Mungu nchini Lebanoni. Mama Kanisa amemtangaza mwenye heri Patriarch Elias Boutros mbele ya walimwengu kwamba ni baba aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya Mungu, huduma kwa watu wake na uzalendo kwa nchi yake ya Lebanoni. Maisha na utume wake ni mfano bora wa kuigwa na vijana wa kizazi kipya, sanjari na wale wote wanaotaka kupiaisha imani yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi pamoja na ujenzi wa nchi yao.

0: niwezeshe.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha la Haleluya ni tukio la kila mwaka la muziki na sanaa za Kikatoliki linalofanyika Fortaleza nchini Brazil kwa kunogeshwa na kauli mbiu sherehe isiyo na mwisho. Hili ni tukio kubwa la maisha ya kiroho linaloadhimishwa huko Amerika ya Kusini. Kwa mara ya kwanza lilianza kuonesha cheche zake kunako mwezi Julai mwaka 1995 na kuanza kushika kasi yake ya sasa kunako mwaka 1997. Hili ni tamasha la muziki wa Kikatoliki linalokita mizizi yake katika maonyesho ya muziki, dansi na ngoma, vipindi vya sala na shughuli za kitamaduni sanjari na maonyesho ya sanaa ya jamii. Huu ni mkusanyiko wa furaha ya maisha ya kiroho unaosherehekea kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha, uzoefu na tajiriba ya watu mahalia. Tamasha la Haleluya kwa mwaka 2026 linaadhimisha kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwake, tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai 2026. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatumia ujumbe wa video washiriki wa tamasha hili ambalo tangu kuanzishwa kwake limegusa sakafu ya mioyo ya watu wengi mintarafu muziki, nyimbo na ibada, na hivyo kuwa ni chemchemi ya uinjilishaji na utamadunisho, toba na uongofu wa ndani, na kuamba kwa vijana wengi tamasha hili limekuwa ni chemchemi ya miito ya kipadre na kitawa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamasha hili ni muhimu sana kwa maisha ya vijana, kwani ni chachu inayoamsha ari mpya ya kitume miongoni mwa waamini na hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 28 Julai mwaka 2025 alizindua maadhimisho jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana na kuhitimishwa tarehe 3 Agosti mwaka 2025, akiwataka vijana kuwa ni vyombo wajenzi na mashuhuda wa amani na upatanisho. Alikazia umuhimu wa mawasiliano na ushuhuda wa imani kama nyenzo msingi za ujenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwakumbusha vijana kwamba wao ni mashuhuda na mahujaji, na kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba katika hija zake za kitume hivi karibuni na wakati wa maadhimisho ya jubilei ya vijana wa kizazi kipya, aliona na kushuhudia nguvu muhimu ya kimisionari inayopania kuleta mabadiliko kwa njia ya mwanga na tono za kiinje.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kukuza na kudumisha chachu hii ya kimisionari muhimu kwa wabatizwa wote, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu ili watu wote watambue kwamba Kristo Yesu ndiye majibu mwafaka ya matamanio yao halali kutoka katika undani wa mioyo yao, kwa kuwafunulia ukweli juu ya ubinadamu wao. Baba Mtakatifu anawataka vijana kutangaza habari njema ya wokovu kwa ari, moyo mkuu na ujasiri kwamba maisha bila Kristo Yesu ni maisha bila neema, kwani Kristo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kristo Yesu ndiye aliyetoa maana ya uwepo wa mambo yote, na kwamba hii ndiyo imani inayowasukuma waamini kuwashirikisha wale wawapendao zaidi. Baba Mtakatifu anakaza kusema, hata hivyo inawezekana kwamba shauku iliyojitokeza wakati wa tamasha hili ikapungua kadiri ya muda unavyoyoyoma. Ili kudumisha mwali wa imani na kushuhudia ufufuko kwa marafiki zao na wale wanaokutana nao katika hija ya maisha yao, ni lazima vijana waendelee kuwapo katika uwepo angavu na mwanana wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu na ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, ili kujenga na kudumisha uhusiano wa kweli na Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni uhusiano na uhitaji uthabiti, uvumilivu na uhakika kwamba Baba wa mbinguni kama hawezi kuwaacha na anakuja kukutana nao katika mwana wake mpendwa Kristo Yesu. Basi vijana wasimwogope Yesu, yeye haondoi chochote, yeye hutoa kila kitu kama anavyosema hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Kwa vijana wale wanaojikabidhi kwa Kristo Yesu hupokea mara dufu na daima huibuka akidedea na wakiwa washindi. Katika michezo tunaona furaha ya mshindi, lakini pia huzuni ya aliyeshindwa. Pamoja na Kristo Yesu sisi hushinda daima.

0: kufuru.
1: Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa Amesia jijini Nairobi, ukifuatiliwa na Vatican News, Askofu Kimani alisema, mkutano wa 21 wa Amesia umekuja kwa wakati unaofaa. Askofu Kimani alikuwa na imani kwamba maaskofu wa Afrika pamoja na wajumbe wa vijana wangekuja na maazimio ya kichungaji ya kuridhisha. Vijana wa Afrika wameimarishwa katika suala la imani na katika suala la maswala yanayohusiana na mstakabali wao. Askofu Kimani alisema, kanisa katika eneo la Amesia linapaswa kukaribisha fursa hii ya kichungaji ya kuzungumza na vijana, si wakati wa mkutano mkutu, bali hata baadaye. Askofu Kimani alisema kanisa katika eneo hilo limeamua kushirikiana na vijana kwa sababu wao ndio waliopo na wa baadaye. Tunapoangalia msukosuko wa vijana ambao umetokea kwa mfano hapa Kenya, tunaona kwamba vijana hawajali kinachoendelea kuwazunguka. Askofu huyo wa Kenya alisema, msukosuko wa uasi wa Gen Z unaoongozwa na vijana wa Kenya ulioshangaza wa Kenya kabisa na kutikisa taasisi ya kisiasa. Kuanzia Juni 2024, uongozi wa nchi ulijikuta ukishughulika na maandamano yasiyo ya vurugu yaliyoibuka nchini kote. Ilikuwa harakati iliyopangwa vizuri, iliyoratibiwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii kama vile X, TikTok na Instagram. Vijana wana ujuzi na wana ufahamu mkubwa wa kinachoendelea. Wakati huo huo, tunaona pia hofu zao, wasiwasi na mashaka kuhusu wao wenyewe, kutokuwa na uhakika kuhusu mstakabali na kufifisha imani katika taasisi kama vile serikali na kanisa. Changamoto ni nyingi, hata katika familia, vijana wanajitahidi kupata nafasi yao. Katika mkutano huu na katika maandalizi yanayoongoza, vijana wamejieleza waziwazi, wamezungumza na kama maaskofu tumewasikiliza, alisema Askofu Kimani. Baada ya kuwasikiliza vijana wa eneo la Amesia, maaskofu walisema wanazingatia utekelezaji wa kipaumbele cha kichungaji cha miaka minne kilichojitolea kwa ajili ya masuala yanayohusu vijana. Mpango huo utakuwa na programu za utekelezaji zinazogusa ushirikishwaji wa kweli wa vijana katika maisha ya utume wa kanisa. Mapito ya baadhi ya miundo katika Amesia kwa lengo la kurasimisha uwakilishi na ushiriki wa vijana wa kikanda pamoja na kuimarisha mapadri wa Katoliki katika nchi wanachama wa Amesia. Maeneo mengi ambayo yanahitaji umakini mkubwa ni masuala yanayohusiana na ufahamu wa afya ya akili miongoni mwa vijana. Amesia inaahidi kuweka kipaumbele katika malezi ya vijana na kuunda programu za ushauri zinazolenga kuwaongoza vijana kupitia changamoto za kiuchumi. Vijana ni sehemu ya kanisa. Tutawafikia ikiwa ni pamoja na katika maeneo ya kidijitali ambapo wengi wao wako, Askofu Kimani alisema. Miongoni mwa mambo mengi, wajumbe wa vijana katika mkutano mkuu wa Amesia wameomba idhini ya kuanzisha jumuiya ndogo ndogo za Kikristo mtandaoni. Mafunzo kama wamisionari wa kidijitali na kozi za malezi zinazojibu changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana katika ulimwengu wa kidijitali. Tunapowaleta vijana karibu nasi, tunahitaji kushirikiana nao, kufanya kazi pamoja nao, kusikilizana na kuweza kusonga mbele kama kitu kimoja ili kulifanya kanisa kuwa bora zaidi, kuunda jumuiya zinazojali, lakini pia kuwapa vijana matumaini na mwongozo wanaohitaji ili waweze kurithi taasisi na mitandao ya uongozi inayoaminika, inayowahudumia watu na inayozingatia kanuni za mafundisho ya kijamii ya Kikatoliki, Askofu Kimani aliwaambia vyombo vya habari.

0: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu katika kuendelea kutazama juu ya mafundisho ya kijamii kama utambuzi wa pamoja, anaendelea kueleza kuwa ili kuelewa kwamba ukweli ni zawadi ya kushiriki wala si mali ya kumilikiwa, huiweka huru kanisa kutokana na kishawishi cha kutafuta aina za uwepo unaotegemea nguvu. Ili kugundua upya mbinu ya kiinjili ya utangazaji mpole wa ukweli ambao haujalazimishwa, Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili alitualika kuchunguza kwa uaminifu nyakati ambapo kukubali kulitolewa kwa kutovumilia na hata matumizi ya vurugu katika huduma ya kweli. Katika mkondo huo huo, mimi pia nimedhibitisha kwamba kanisa halidai kuwa na ukiritimba wa ukweli, kwa sababu ukweli si eneo la kutetewa, bali ni jambo zuri la kushirikiwa. Kwa upande wake, Papa Francisco alionyesha mtazamo huo huo katika msemo wake wa kushangaza, wakati ni mkubwa kuliko nafasi. Baba Mtakatifu anasisitiza na kusema kwamba kinachohitajika zaidi si kushika nafasi za madaraka au kutetea ngome za kitamaduni, bali kuanzisha michakato mizuri na kuwawezesha kukoma. Kwa njia hii, ukweli wa injili hautolewi kutoka juu, bali hukua baada ya muda ndani ya muunganiko halisi wa maisha, jamii na tamaduni. Usi ukweli unaoogopa utofauti, bali badala yake unaukaribisha na kuuongoza. Hauondoi migogoro, bali unabadilisha na kuunganisha tena kile ambacho historia huelekea kutawanya. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, wazo hili linaweza pia kuoneshwa kwa taswira la umbo lenye pande nyingi, ambapo ukweli mmoja wa injili unakisiwa kutoka pembe tofauti. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha kwamba mtazamo huu wa uwazi kwa ukweli, ambao wakati huo huo ni moja wa tofauti, unaonyesha kwa undani ukatoliki wa kanisa, kwani linakumbatia familia nzima ya wanadamu, lakini pia limezama katika hali halisi za watu na tamaduni. Mtaguso wa Pili wa Vatican unatukumbusha kwamba kwa nguvu za ukatoliki huu, kila sehemu hutoa karama zake kwa sehemu zingine na kwa kanisa lote. Kwa njia hii, kanisa hukua kwa ujumla na kama jumuiya za kibinafsi, kutokana na kubadilishana kwa pande zote na juhudi za pamoja kuelekea ushirika kamili zaidi. Kwa hivyo inafuata kwamba watu wa Mungu sio tu wanakusanyika pamoja kutoka kwa watu wengi, lakini pia wameunganishwa kupitia kazi, miito, tamaduni na mila tofauti, kila mmoja akiitwa kusaidiana na kutajirishana. Baba Mtakatifu anakumbuka na kusema, kwa mtazamo huu, Mtakatifu Paulo wa Sita alikiri kwamba kutokana na aina mbalimbali za hali za kihistoria, si jambo la busara kufikiri kwamba mafundisho ya jamii ya kanisa yanaweza kutoa jibu moja ambalo ni halali katika miktadha yote. Kwa sababu hii, alialika kila jumuiya ya Kikristo kutafsiri ukweli katika nchi yake kwa uwazi na uwajibikaji. Mvutano wenye matunda kati ya utume wa kanisa na mizizi yake ya ndani ni sehemu ya ndani ya maisha yake, kwani linazunguka ulimwengu mzima, huku likishughulikia masuala maalumu ya kila muktadha kama mazingira halisi ambayo injili inachukua umbo. Papa anatusihi na kusema, kwa kuzingatia yale yaliyosemwa hadi sasa, mafundisho ya jamii ya kikanisa yanaweza kuonekana kwa uhalisi zaidi. Sio kitabu cha kanuni na kanuni zinazopaswa kutumika, bali ni mchakato wa utambuzi wa pamoja. Huzaliwa kutokana na kukutana kati ya ukweli wa milele wa injili na maswali ya historia. Ujiruhusu kupingwa na ishara za nyakati na upatalishe kutoka kwa michango ya sayansi, utamaduni na uzoefu wa kibinadamu. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, wakati heshima ya ndugu zetu inapovunjwa, wakati siasa inaposhindwa kushughulikia misiba ya ubinadamu, wakati uchumi unamgeuka mtu au sayansi inapovuka mipaka ya uwezo wake, kanisa pamoja na madhehebu mengine ya Kikristo na waamini wa dini zingine lazima lifanye sauti yake isikike, si ili kutawala, bali kukuza ushirika. Likieleweka kwa njia hii, Mafundisho ya jamii yanakuwa taalimu kuu ya ushirika katika historia. Historia ambayo neno alifanyika mwili anaendelea kuwepo kupitia mazungumzo, kumbukumbu na unabii. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angelo Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobel, wasanii, wanariadha, wafanya biashara mashuhuri, viongozi wa wakimbizi na watetezi wa haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Rene Osvaldo Salinas, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulitiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa nako tarehe 15 Mei mwaka 1891, na alisema kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu ina thamani na heshima yake asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde binadamu asigeuzwe kuwa kama mashini, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na kuheshimiwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu, kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshia watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa nataka kujikita katika majadiliano ya kina na mapana mitarafu matumizi ya teknolojia akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba yote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, kwa kifupi MH, wamche watu wote ni wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnificat.
1: Unamwadhimisha Bwana, roho yangu inamfurahia Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Mama Kanisa kukabiliana barabara na changamoto zinazoendelea kuibuliwa na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa askofu mkuu René Osvaldo Reboledo Salinase, rais wa baraza la maaskofu katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na chuo kikuu cha kikatoliki cha kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto za teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kutekelezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anamuomba Roho Mtakatifu aweze kuangaza akili za washiriki na awasaidie kukabiliana barabara na changamoto zinazoibuliwa na teknolojia ya akili unde. Hekima, busara na uwajibikaji ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, ili kweli mawasiliano yanayotekelezwa na Mama Kanisa yasaidie kuwa ni madaraja ya kuwakutanisha watu tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akifungua semina hii ya sita, Kardinali Fernando Natalio Garibu, askofu mkuu wa jimbo kuu la Santiago de Chile, amechambua athari za mitandao ya kijamii na kwamba mitandao hii inapaswa kujikita katika utu kwa sababu inaakisi hisia, mahusiano pamoja na kinzani. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, ili wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya kiliunde si tafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hii ni changamoto ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na wazi, udogo wa kibinadamu, ili kuimarisha mafungamano ya kijamii na hatimaye kujenga mawasiliano yanayodumisha ujenzi wa Yerusalemu mpya, na wala si kama ilivyokuwa katika ujenzi wa mji na mnara wa Babeli, kielelezo cha anguko kubwa la binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, ukizingatiwa katika undani wake, unao mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba semina hii iliyowashirikisha wajumbe kutoka katika shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, na kwamba kanisa linapenda kutoa kipaumbele cha kwanza katika kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu katika sera na mikakati yake ya shughuli za kichungaji.
1: Tumusaneni machozi na kupeana moyo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasema kuna watu wanaokimbia nchi na makazi yao kwa sababu ya baa la njaa, vita, umaskini, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hatari mbalimbali za maisha, na hivyo wanatafuta hifadhi, usalama na maisha bora zaidi. Kristo Yesu yuko kati pamoja na watu wote hawa, kama hata ilivyo kwa wale wote wanaoteseka kwa kiu, walio uchi, wagonjwa, wafungwa na wageni. Waamini wanahamasishwa kuhakikisha kwamba wanaona uso wa Kristo Yesu anayeteseka kati pamoja na watu wote hawa. Waamini waoneshe ujasiri wa kuwaendea ili kukutana nao, kuwapenda na kuwahudumia kwa niaba ya Kristo Yesu. Watu wasiokuwa na makazi maalumu ni fursa nyingine tena ya kukutana na Kristo Yesu, tayari kuwakaribisha, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwashirikisha katika maisha ya jumuiya inayowapatia ukarimu. Hii ndiyo sera na mkakati wa Kanisa Katoliki katika kuwahudumia wakimbizi, wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa sehemu mbalimbali za dunia, kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Emao, waliweza kumtambua Kristo Yesu kwa kuumega mkate. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kisiwani Lampedusa tarehe 4 Julai mwaka 2026 ililenga kuikumbusha jumuiya ya kimataifa kwamba changamoto ya wakimbizi na wahamiaji duniani inapaswa kushughulikiwa katika msingi wa upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kwa kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji. Kisiwa cha Lampedusa ni mahali pa huzuni na masikitiko makubwa, lakini pia ni mahali pa bandari ya matumaini kwa watu waliopondeka na kuvunjika moyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya hija hii ya kichungaji akifuata nyayo za mtangulizi wake Papa Francisco, ambaye alitembelea kisiwani hapo tarehe 8 Julai mwaka 2013 mara tu baada ya kuchaguliwa kwake kuliongoza Kanisa Katoliki. Injili ya Msamaria Mwema inaonyesha kwamba mshikamano, upendo na udugu wa kibinadamu ni njia ya uzima wa milele na inawaokoa wale ambao wameangukia kati ya wanyang'anyi. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga kwanza ujirani mwema kwa kuwaonea huruma wale wanaoteseka pamoja na kujitahidi kuwahudumia kwa hali na mali. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni matokeo pia ya biashara haramu ya binadamu pamoja na mifumo yote ya utumwa mamboleo, mambo yanayoendelea kusigina na kudhalilisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba huo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu unaotekelezwa na makundi ya kigaidi na magenge ya uhalifu kitaifa na kimataifa yanayotumia njia za wakimbizi na wahamiaji kujipatia fedha haramu, hali inayowafanya wapite kando kama ilivyokuwa kwenye Injili ya Msamaria mwema. Utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, na kwamba Kristo Yesu amevunjilia mbali kuta za utengano. Kumbe huo ni wakati wa kusimama na kuhurumia, kukaribia na kufunga jeraha kwa kuzitia mafuta na divai, kielelezo cha waamini kuingia katika upendo wa Mungu uliofunuliwa na Kristo Yesu, ili kumwilisha injili ya huruma na upendo kwa wakimbizi na wahamiaji kama walivyofanya mababa wa kanisa.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli pamoja na watu mashuhuri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa nchi zote wanachama kupyaisha dhamiri yao ya kutekeleza kwa dhati mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, akisema haki ya watu wanaokimbia mateso kutafuta hifadhi inazidi kutiliwa shaka, kuwekewa vikwazo au kunyimwa. Katibu mkuu katika ujumbe wa kuadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba huo amesema migogoro inaongezeka, mateso yanaendelea na idadi kubwa zaidi ya watu inalazimika kukimbia makazi na nchi zao. Mkataba huu ulipitishwa mara baada ya vita kuu ya pili ya dunia, wakati mataifa yalipoahidi kuwa mtu anayekimbia mateso hata rudishwa mahali ambako maisha na uhuru wake unaweza kuwa hatarini kwa sababu ya rangi, dini, utaifa, wanachama wa kundi fulani la kijamii au maoni yake ya kisiasa. Tunapoadhimisha miaka 75, anasema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hatupaswi kuhatarisha kurudia kushindwa huko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Barham Salim, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi, amesema mkataba huo umeokoa mamilioni ya maisha kwa miongo kadhaa na ni kiini cha ubinadamu wa pamoja. Miaka 75 iliyopita, ulimwengu ulitoa ahadi ya kuwalinda watu waliolazimika kuzikimbia nchi zao. Jukumu letu sasa ni kupyaisha ahadi hii kwa vizazi vyote vijavyo. Bahalam Salimu amesema mkataba huo wa kimataifa pia unahusu kutafuta suluhu, na hiyo ina maana kwamba sote tufanye kazi pamoja katika hatua za mwanzo za watu kuhama makwao ili wakimbizi wasiachwe wakiteseka.

0: Karibu ndugu msikizaji wa Radio Vatikani ndani ya studio hizi. Ninao wageni ambao wamekuja kututembelea. Basi inakuwa ni vizuri zaidi wakajitambulisha wao ni wakina nani.
1: Naitwa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania, mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, parokia ya Gare. Mimi ni misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
2: Nami ni Sister Margaret Mary, mzaliwa wa Kenya, natokea jimbo la Mombasa huko Taita Milimani. Ninafurahi sana kuwa hapa, misionari wa Damu Takatifu.
0: Kama wa misionari wa Damu Azizi, shughuli zenu, utume wenu?
1: Tunafanya utume tofauti tofauti. Ni shirika la kimataifa, tunafanya utume wetu katika nchi mbalimbali hapa duniani. Na sisi wawili leo tuko hapa kwenye studio za Vatican baada ya kutembelea nyumba yetu kuu hapa Roma. Tunafanya semina ya masista wa nadhiri za muda ambao wametumwa huku mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo tumejikuta tuko hapa na tunafurahi kuwa kwenye hizi studio leo.
0: Unaweza ukazungumza juu ya utume wako, mahali ambapo unafanya utume wako?
1: Mimi kwa sasa hivi nafanya utume wangu katika nchi ya Austria, ambayo ni upande wa kaskazini wa hii nchi ya Italia. Na kule nafanya utume wangu kama mwalimu katika shule ya international pale. Ndio utume ninaofanya kwa sasa, nafanya kazi na watoto. Nafundisha kwa Kiingereza na Kijerumani.
2: Nimehamishwa kutoka Afrika Mashariki huko Kenya, nikatumwa hapa Roma. Na hapa Roma niko kwenye nyumba mama ambao tuko masista 10. 4 ni baraza la masista na 6 ni masista wa jumuiya. Utume wangu hasa ni jikoni na shughuli zote za nyumbani.
0: Ni changamoto gani ambazo unazipata kama wewe sista kutoka sehemu ya Afrika?
1: Pamoja na kuwa tayari kuwa misionari, lakini kwa kweli ukienda nchi nyingine, changamoto kwanza ni utamaduni, ambapo wenzetu tuseme wana kila kitu wanachohitaji. Na saa zingine hata mimi changamoto nayokutana nayo, kwa mfano nikikuta labda watoto wana kila kitu wanachohitaji kuwa shuleni, yani mtoto ana kila kitu, hahitaji chochote lakini hapendi kusoma. Halafu tena ukifikiria sasa wao huku waliko, picha wanazoziona mara nyingi ni picha zinazoonyeshwa kwenye media zao, mara nyingi ni zile sehemu zenye matatizo, labda ukame, labda vita. Kwa hiyo Afrika inaonekana kama ni nchi moja, ingawa nchi za Afrika ni kubwa kuliko hizi hapa, lakini kwa huku wale ambao hawajafunguka, yani hawajatoka nje wakaona, ukikutana nao unaulizwa, hata wazazi au mtu yoyote tu unakutana naye akiwa interested na wewe anakuuliza how is Africa. Sasa unajiuliza, mimi natoka Lushoto kule Gare, hata nchi yangu yenyewe sifahamu vizuri, kwamba nimeenda kule kusini, nikaenda kaskazini, nikaenda mashariki, nikaenda magharibi. Sasa unajikuta unapata kama kigugumizi cha kujibu lile swali. Lakini siku hizi nimezoea mtu akiniuliza habari ya Afrika na sema mimi najua tu pale ninapotoka nyumbani.
0: Ninakuja na swali jingine. Baba Mtakatifu hivi karibuni mwezi wa 5 tarehe 25 alichapisha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas, na hasa kwa ajili ya kulinda, kuhifadhi utu wa mwanadamu. Changamoto kwa sasa ni kwenye upande wa vijana, na hasa tunapojua kwamba kwa upande wa huku wako mbele na changamoto, lakini pia hata kwetu sisi ambao wako nyuma lakini wanaenda kwa kasi. Je, katika shule ambapo ndio changamoto zaidi, mnafanyaje kuwa makini kati ya ufundishaji na mitaala ya kawaida kumuona mwanafunzi kama anaweza kweli badala ya kutumia hizi zana zinazotolewa na mitandao ya kijamii, na hasa kwenye upande wa akili unde?
1: Kweli hii ni changamoto. Sina ukichukulia kwamba mimi nimekuja kipindi kifupi kabla ya corona, na tulikuwa tunafanya kazi tukiwa nyumbani au hata kama ukienda shuleni, kwa sababu huku watoto hawawezi, wazazi wanafanya kazi, hakuna wasaidizi, tuseme madada wa kazi. Kwa hiyo mzazi anategemea mtoto aende shuleni akakae huko saa zingine kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ili mzazi aweze kufanya kazi yake, atoke ndio aje achukue mtoto arudi nyumbani. Lakini sasa unakuta kuna wengine walikuwa na uwezo wa kukaa nyumbani, na unapokuwa unafundisha pale darasani, wale watoto walio nao darasani ilibidi tutumie mtandao kuwafikia wale watoto. Kwa hiyo lazima walikuwa wawe na computers, wakae online na sisi tuko shuleni. Kwa hiyo unachofundisha, unatuma kazi, kama mtoto hayupo darasani inabidi utume kazi unacho present na yeye akisikie kule nyumbani na umoni ita imagine kupitia ile. Basi watoto wakazoea vibaya mno kwamba mtu anaweza akatoka bedroom akiwa na night dress yake, hajanywa hata chai, anajua tu saa 2 tuna kipindi, basi anatoka kitandani anaenda anakaa pale kwenye kompyuta unafundisha, ukimaliza kipindi anaondoka. Hiyo ikawa ni changamoto wakati corona imeisha sasa kurudi shuleni. Ikawa ni changamoto moja. Watoto hawataki tena kuja shuleni, wanataka wakae nyumbani, uwafundishie wakiwa nyumbani. Lakini hiyo basi tukaweza kuikabu kwa sababu ilifika mahali. Sisi shule yetu asante Mungu ni international, kwa hiyo tunaka uhuru fulani kwamba shule inaweza ikakontrol vitu vingine. Pia hata ukiwa darasani ubao wa kufundishia sio kutumia kalamu, ni kompyuta, unakuwa na kompyuta yako unaunganisha na ubao, kwa hiyo unachofundisha kinatokea kule ubaoni. Kwa hiyo ikawa ni shida kurudi kwenye kuandika labda kwenye vitabu na nini, kwa sababu ukishaitoa pale ina maana mtoto unaweza ukamtolea photocopy akachukua. Na basi ikawa ni hivyo, kumpa mtoto homework ikawa ni shida ya kurudi tena kuambia watoto waandike vitu kwenye madaftari yao badala ya kusubiri mwalimu awape copy ya kazi uliyofundisha. Kitu kingine sasa hivi tena tunachopigana nacho, kwa sababu watoto kwenye shule yetu pia wanatumia kompyuta kwa kila kitu, especially middle school na high school. Kwa hiyo hakuna mwandiko, hakuna nini. Ukiwaambia waandike kitu kwa mkono, yani wewe mwalimu mwenyewe utakuwa unajipa adhabu, kwa sababu hawana ile ati ya kutumia mkono. Na sisi tulivyofundishwa tulivyokuwa vioni ni kwamba unapomfundisha mtoto uhakikisha anatumia senses nyingi ili kuweka kumbukumbu. Anavyoshika kalamu anaandika, huko anasikiliza, huko anachora, huko anafanya nini, basi inamsaidia kukumbuka. Lakini sasa hii ya AI na kila kitu kiko hapo. Kwa hiyo mtoto anakuwa mvivu wa kufikiria. Ni changamoto kubwa kweli.
0: Kama walimu, mnafikiria kitu gani na mnafanyaje ili angalau kuwarudisha watoto?
1: Kitu ambacho shule imefanya na sisi wote tunafanya sasa hivi, kwa mfano sisi shule yetu tangu tumeanza muhula huu, muhula wa mwisho ambao tumeanza tu likizo wiki iliyopita, tumeombwa na tumekubaliana wote kwamba hakuna tena kutumia kompyuta darasani kwa muda mrefu kufundishia. Tumerudi kwenye mambo ya kutumia kalamu, karatasi, kusoma vitabu. Hata kama unatoa, ukitoa kazi ya kufanya utafiti kwa mfano hata kwenye mtandao, inabidi iwe controlled, utoe specific topic na zana ile ambayo mtoto ataitumia kufanya utafiti wake. Halafu aandike kwa maneno yake, asome anachosoma kule mtandaoni, kwa sababu ni advantage fulani kwamba siku hizi unaweka, unavuta, unapata information unayotaka. Sasa ili mtoto aweze kutumia ile information anayotaka isije ikawa kama tulivyokuwa tunafanya wakati wa corona, anaiandika kwa maneno yake mwenyewe na mwalimu unakuwa in control. Kompyuta zao zimeunganishwa na ile system ya shule, kwa hiyo anapoandika unaona alichotoa, unaona kama mwalimu inabidi ucontrol. Hata kama uko hapo darasani wanafanya kazi kwenye kompyuta zao, mwalimu una uwezo wa kucontrol na kumwambia mtoto, hapa umekopi neno kwa neno, unatakiwa uyafikirie. Kwa hiyo tumeamua kwamba turudi kwenye kipindi cha analog. Tunafanya hiyo kazi hivyo. Alafu kitu kingine ni simu. Sisi shuleni kwetu kila mtoto ana kiloka pale shuleni, hawaruhusiwi kutumia simu shuleni.
0: Asante sana sister, tunakutakia kila la heri katika utume wako. Nirudi kwa sister anayekaa Roma. Wewe tangu umefika hapa Roma, ni mambo gani ambayo yamekufurahisha hasa kwenye upande wa dini na mambo mengine ambayo labda ni changamoto ukilinganisha na sehemu ambazo umepitia katika utume?
2: Tangu nifike hapa Roma, kitu ambacho kimenifurahisha sana ni wakati tulikuja kusherekea sherehe ya ujio wa Roho Mtakatifu, Pentecost. Nilifurahi sana, tulikuja na tukamwona Papa kwa macho. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kubwa. Tulikuja na masista wetu, niliona imani ya Wakristo wa hapa Roma. Watu ni wengi kweli, lakini wengi wao wanakuja kama ni utalii hivi, wanakuja kuona Roma ikoje, ni mahali gani. Kwa hivyo nikilinganisha imani ya Afrika na hapa Roma, naweza kusema kule Afrika tulipokea hii imani na kuna utulivu kanisani, lakini ukija kulinganisha na hapa unaona kwamba kuna watu wako kanisani lakini bado unaona wengine wanapiga picha, wengine wanaongea, hakuna kule utulivu ule wa kusali. Kwa hivyo tunakuja kuangalia majengo ama picha fulani.
3: Kwa hivyo ukilinganisha hiyo imani ya Afrika na hapa, kuna utofauti mkubwa sana. Na changamoto nyingine ambayo mimi nimeipata ni lugha, bado ninajifunza Italiano, bado inakuja polepole, lakini ndio changamoto sana.
0: Taratibu sana. Taratibu. Kuna jambo jingine ambalo unataka kuwaeleza wasikilizaji wetu wa Radio Vatican?
3: Jambo ambalo ningependa kuwaeleza ni kwamba ni fursa kubwa sana ukipata nafasi ya kuja kujionea Roma, ambayo ndio makao makuu ya dini ya Katoliki duniani. Ni furaha sana, utafurahia. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni ile fursa ya kutembelea majengo tofauti tofauti na makanisa tofauti tofauti ambayo imani ya Kikatoliki imekuwa kutoka hapo. Kwa mfano, kutembelea basilika ya Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, unaona kwamba hao ndio viongozi wa kanisa letu. Hiyo ni fursa kubwa sana unaipata, na inakuza imani yako ya Kikatoliki.
1: Kwa mambo ya kiimani, kama sisi mwenzangu alivyosema, kwa kweli ninalopenda kuwahusia wenzangu wa Afrika kule mlipo, furahieni dini yenu, furahieni imani yenu, endeleeni hivyo hivyo, kwa sababu inaonekana sasa hivi Afrika ndio imani inachipua, wakati wenzetu huku imekufa. Yani wamepoteza kitu kinachoitwa Mungu, na ukiangalia maisha yao unaona kabisa kwamba kwa sababu wamemweka Mungu pembeni, wana kila kitu wanachohitaji. Wanachokosa katika maisha yao ni ule utulivu na amani ya kweli. Sio vitu vitakupatia amani ya kweli, lakini ukiwa umejikita katika Mungu, katika sala, hiyo imani iliyoko Afrika tunaomba sana irithishwe kwa vijana, irithishwe kwa watoto, familia ziwe ni vikanisa vidogo, maana ndio msingi wa imani. Kuna neema za kutosha, tujitahidi kuzichota ili tuwe kati ya wale wachache ambao walivuka kwenda nchi ya Kanani, au Loti na watoto wake waliovuka kwenda nchi ya uhamiaji vizuri wakafika.
0: Ninawashukuru sana masista wetu. Mungu awabariki na utume mwema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vaticani, umesikiliza ushuhuda wa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania na anayefanya utume wake nchini Austria, pamoja na Sister Margaret Shinga anayefanya utume wake mjini hapa Roma. Wote wawili ni wamisionari wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Shukrani kwa ushuhuda wao wa kimisionari katika nchi za kigeni. Hadi siku nyingine, msikose kutusikiliza kila wakati tunapoletea makala hizi muhimu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobel, wasanii, wanariadha, wafanyabiashara mashuhuri, viongozi wa wakimbizi na watetezi wa haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Rene Osvaldo Salinas, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: asante Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulitiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, na alisema kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu ina thamani na heshima yake asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba kamwe katika maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde binadamu asigeuzwe kuwa kama mashini, takwimu au bidhaa, bali utu, heshima na haki zake msingi zinapaswa kuzingatiwa na kuheshimiwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu kwa kuwa makini, na hivyo kuwarejeshia watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anataka kujikita katika majadiliano ya kina na mapana mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjali na utunzaji bora wa mazingira, nyumba yote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, kwa kifupi MH, waamche watu wote ni wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnificat.
2: Moyo wangu unamwadhimisha Bwana, roho yangu inamfurahia Mungu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Mama Kanisa kukabiliana barabara na changamoto zinazoendelea kuibuliwa na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa askofu mkuu René Osvaldo Reboledo Salinas, rais wa baraza la maaskofu katoliki Chile, kama sehemu ya maadhimisho ya semina ya saba iliyoandaliwa na chuo kikuu cha kikatoliki cha kipapa cha Chile, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu changamoto za teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu anasema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayana budi kutekelezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anamuomba Roho Mtakatifu aweze kuangaza akili za washiriki na awasaidie kukabiliana barabara na changamoto zinazoibuliwa na teknolojia ya akili unde. Hekima, busara na uwajibikaji ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, ili kweli mawasiliano yanayotekelezwa na Mama Kanisa yasaidie kuwa ni madaraja ya kuwakutanisha watu tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akifungua semina hii ya sita, Kardinali Fernando Natalio Garibu, askofu mkuu wa jimbo kuu la Santiago de Chile, amechambua athari za mitandao ya kijamii na kwamba mitandao hii inapaswa kujikita katika utu kwa sababu inaakisi hisia, mahusiano pamoja na kinzani. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya kiliunde si tafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hii ni changamoto ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na wazi, udogo wa kibinadamu, ili kuimarisha mafungamano ya kijamii na hatimaye kujenga mawasiliano yanayodumisha ujenzi wa Yerusalemu mpya, na wala si kama ilivyokuwa katika ujenzi wa mji na mnara wa Babeli, kielelezo cha anguko kubwa la binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, ukizingatiwa katika undani wake, unao mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba semina hii iliyowashirikisha wajumbe kutoka katika shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Amerika ya Kusini na Caribbean ni sehemu ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, na kwamba kanisa linapenda kutoa kipaumbele cha kwanza katika kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu katika sera na mikakati yake ya shughuli za kichungaji.
2: Tuguseni machozi na kupeana moyo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasema kuna watu wanaokimbia nchi na makazi yao kwa sababu ya baa la njaa, vita, umaskini, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na hatari mbalimbali za maisha, na hivyo wanatafuta hifadhi, usalama na maisha bora zaidi. Kristo Yesu yuko kati pamoja na watu wote hawa, kama hata ilivyo kwa wale wote wanaoteseka kwa kiu, walio uchi, wagonjwa, wafungwa na wageni. Waamini wanahamasishwa kuhakikisha kwamba wanaona uso wa Kristo Yesu anayeteseka kati pamoja na watu wote hawa. Waamini waoneshe ujasiri wa kuwaendea ili kukutana nao, kuwapenda na kuwahudumia kwa niaba ya Kristo Yesu. Watu wasiokuwa na makazi maalumu ni fursa nyingine tena ya kukutana na Kristo Yesu, tayari kuwakaribisha, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwashirikisha katika maisha ya jumuiya inayowapatia ukarimu. Hii ndiyo sera na mkakati wa Kanisa Katoliki katika kuwahudumia wakimbizi, wahamiaji na watu wanaotafuta hifadhi ya kisiasa sehemu mbalimbali za dunia. Kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Emao, waliweza kumtambua Kristo Yesu kwa kuumega mkate. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kisiwani Lampedusa tarehe 4 Julai mwaka 2026 ililenga kuikumbusha jumuiya ya kimataifa kwamba changamoto ya wakimbizi na wahamiaji duniani inapaswa kushughulikiwa katika msingi wa upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, kwa kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji. Kisiwa cha Lampedusa ni mahali pa huzuni na masikitiko makubwa, lakini pia ni mahali pa bandari ya matumaini kwa watu waliopondeka na kuvunjika moyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya hija hii ya kichungaji akifuata nyayo za mtangulizi wake Papa Francisco, ambaye alitembelea kisiwani hapo tarehe 8 Julai mwaka 2013 mara tu baada ya kuchaguliwa kwake kuliongoza Kanisa Katoliki. Injili ya Msamaria Mwema inaonyesha kwamba mshikamano, upendo na udugu wa kibinadamu ni njia ya uzima wa milele na inawaokoa wale ambao wameangukia kati ya wanyang'anyi. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga kwanza ujirani mwema kwa kuwaonea huruma wale wanaoteseka pamoja na kujitahidi kuwahudumia kwa hali na mali. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni matokeo pia ya biashara haramu ya binadamu pamoja na mifumo yote ya utumwa mamboleo, mambo yanayoendelea kusigina na kudhalilisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba huo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu unaotekelezwa na makundi ya kigaidi na magenge ya uhalifu kitaifa na kimataifa yanayotumia njia za wakimbizi na wahamiaji kujipatia fedha haramu, hali inayowafanya wapite kando kama ilivyokuwa kwenye Injili ya Msamaria mwema. Utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele, na kwamba Kristo Yesu amevunjilia mbali kuta za utengano. Kumbe huo ni wakati wa kusimama na kuhurumia, kukaribia na kufunga jeraha kwa kuzitia mafuta na divai, kielelezo cha waamini kuingia katika upendo wa Mungu uliofunuliwa na Kristo Yesu, ili kumwilisha injili ya huruma na upendo kwa wakimbizi na wahamiaji kama walivyofanya mababa wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi linaadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi wa tarehe 28 Julai mwaka 1951 kwa kutoa wito wa mshikamano uliosainiwa na viongozi wa kidini, washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli pamoja na watu mashuhuri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa nchi zote wanachama kupyaisha dhamiri yao ya kutekeleza kwa dhati mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, akisema haki ya watu wanaokimbia mateso kutafuta hifadhi inazidi kutiliwa shaka, kuwekewa vikwazo au kunyimwa. Katibu mkuu katika ujumbe wa kuadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba huo amesema migogoro inaongezeka, mateso yanaendelea na idadi kubwa zaidi ya watu inalazimika kukimbia makazi na nchi zao. Mkataba huu ulipitishwa mara baada ya vita kuu ya pili ya dunia, wakati mataifa yalipoahidi kuwa mtu anayekimbia mateso hata rudishwa mahali ambako maisha na uhuru wake unaweza kuwa hatarini kwa sababu ya rangi, dini, utaifa, wanachama wa kundi fulani la kijamii au maoni yake ya kisiasa. Tunapoadhimisha miaka 75, anasema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hatupaswi kuhatarisha kurudia kushindwa huko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Barham Salim, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi, amesema mkataba huo umeaokoa mamilioni ya maisha kwa miongo kadhaa na ni kiini cha ubinadamu wa pamoja. Miaka 75 iliyopita, ulimwengu ulitoa ahadi ya kuwalinda watu waliolazimika kuzikimbia nchi zao. Jukumu letu sasa ni kupyaisha ahadi hii kwa vizazi vyote vijavyo. Bahalam Salimu amesema mkataba huo wa kimataifa pia unahusu kutafuta suluhu, na hiyo ina maana kwamba sote tufanye kazi pamoja katika hatua za mwanzo za watu kuhama makwao ili wakimbizi wasiachwe wakiteseka.

0: Karibu ndugu msikizaji wa Radio Vatikani ndani ya studio hizi. Ninao wageni ambao wamekuja kututembelea. Basi inakuwa ni vizuri zaidi wakajitambulisha wao ni wakina nani.
1: Naitwa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania, mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, parokia ya Gare. Mimi ni misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
2: Nami ni Sister Margaret Mary, mzaliwa wa Kenya, natokea jimbo la Mombasa huko Taita Milimani. Ninafurahi sana kuwa hapa, misionari wa Damu Takatifu.
0: Kama wa misionari wa Damu Azizi, shughuli zenu, utume wenu?
1: Tunafanya utume tofauti tofauti. Ni shirika la kimataifa, tunafanya utume wetu katika nchi mbalimbali hapa duniani. Na sisi wawili leo tuko hapa kwenye studio za Vatican baada ya kutembelea nyumba yetu kuu hapa Roma. Tunafanya semina ya masista wa nadhiri za muda ambao wametumwa huku mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo tumejikuta tuko hapa na tunafurahi kuwa kwenye hizi studio leo.
0: Unaweza ukazungumza juu ya utume wako, mahali ambapo unafanya utume wako?
1: Mimi kwa sasa hivi nafanya utume wangu katika nchi ya Austria, ambayo ni upande wa kaskazini wa hii nchi ya Italia. Na kule nafanya utume wangu kama mwalimu katika shule ya international pale. Ndio utume ninaofanya kwa sasa, nafanya kazi na watoto. Nafundisha kwa Kiingereza na Kijerumani.
2: Nimehamishwa kutoka Afrika Mashariki huko Kenya, nikatumwa hapa Roma. Na hapa Roma niko kwenye nyumba mama ambao tuko masista 10. Wanne ni baraza la masista na 6 ni masista wa jumuiya. Utume wangu hasa ni jikoni na shughuli zote za nyumbani.
0: Ni changamoto gani ambazo unazipata kama wewe sista kutoka sehemu ya Afrika?
1: Pamoja na kuwa tayari kuwa misionari, lakini kwa kweli ukienda nchi nyingine, changamoto kwanza ni utamaduni, ambapo wenzetu tuseme wana kila kitu wanachohitaji. Na saa zingine hata mimi changamoto ninayokutana nayo, kwa mfano nikikuta labda watoto wana kila kitu wanachohitaji kuwa shuleni, yani mtoto ana kila kitu, hahitaji chochote lakini hapendi kusoma. Halafu tena ukifikiria sasa wao huku waliko, picha wanazoziona mara nyingi ni picha zinazoonyeshwa kwenye media zao, mara nyingi ni zile sehemu zenye matatizo, labda ukame, labda vita. Kwa hiyo Afrika inaonekana kama ni nchi moja, ingawa nchi za Afrika ni kubwa kuliko hizi hapa, lakini kwa huku wale ambao hawajafunguka, yani hawajatoka nje wakaona, ukikutana nao unaulizwa, hata wazazi au mtu yoyote tu unakutana naye akiwa interested na wewe anakuuliza how is Africa. Sasa unajiuliza, mimi natoka Lushoto kule Gare, hata nchi yangu yenyewe sifahamu vizuri, kwamba nimeenda kule kusini, nikaenda kaskazini, nikaenda mashariki, nikaenda magharibi. Sasa unajikuta unapata kama kigugumizi cha kujibu lile swali. Lakini siku hizi nimezoea mtu akiniuliza habari ya Africa na ma mimi najua tu pale ninapotoka nyumbani.
0: Ninakuja na swali jingine. Baba Mtakatifu hivi karibuni mwezi wa 5 tarehe 25 alichapisha waraka wake wa kwanza wa kitume wa Magnifica Humanitas, na hasa kwa ajili ya kulinda, kuhifadhi utu wa mwanadamu. Changamoto kwa sasa ni kwenye upande wa vijana, na hasa tunapojua kwamba kwa upande wa huku wako mbele na changamoto, lakini pia hata kwetu sisi ambao wako nyuma lakini wanaenda kwa kasi. Je, katika shule ambapo ndio changamoto zaidi, mnafanyaje kuwa makini kati ya ufundishaji na mitaala ya kawaida kumuona mwanafunzi kama anaweza kweli badala ya kutumia hizi zana zinazotolewa na mitandao ya kijamii, na hasa kwenye upande wa akili unde?
1: Kweli hii ni changamoto sana, ukichukulia kwamba mimi nimekuja kipindi kifupi kabla ya corona, na tulikuwa tunafanya kazi tukiwa nyumbani au hata kama ukienda shuleni, kwa sababu huku watoto hawawezi, wazazi wanafanya kazi, hakuna wasaidizi, tuseme madada wa kazi. Kwa hiyo mzazi anategemea mtoto aende shuleni akakae huko saa zingine kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, ili mzazi aweze kufanya kazi yake, atoke ndio aje achukue mtoto arudi nyumbani. Lakini sasa unakuta kuna wengine walikuwa na uwezo wa kukaa nyumbani, na unapokuwa unafundisha pale darasani, wale watoto walio nao darasani ilibidi tutumie mtandao kuwafikia wale watoto. Kwa hiyo lazima walikuwa wawe na computers, wakae online na sisi tuko shuleni. Kwa hiyo unachofundisha, unatuma kazi, kama mtoto hayupo darasani inabidi utume kazi unacho present na yeye akisikie kule nyumbani na umoni ita imagine kupitia ile. Basi watoto wakazoea vibaya mno kwamba mtu anaweza akatoka bedroom akiwa na night dress yake, hajanywa hata chai, anajua tu saa 2 tuna kipindi, basi anatoka kitandani anaenda anakaa pale kwenye kompyuta unafundisha, ukimaliza kipindi anaondoka. Hiyo ikawa ni changamoto wakati corona imeisha sasa kurudi shuleni. Ikawa ni changamoto moja. Watoto hawataki tena kuja shuleni, wanataka wakae nyumbani, uwafundishie wakiwa nyumbani. Lakini hiyo basi tukaweza kuikabu kwa sababu ilifika mahali. Sisi shule yetu asante Mungu ni international, kwa hiyo tunaka uhuru fulani kwamba shule inaweza ikakontrol vitu vingine. Pia hata ukiwa darasani ubao wa kufundishia sio kutumia kalamu, ni kompyuta, unakuwa na kompyuta yako unaunganisha na ubao, kwa hiyo unachofundisha kinatokea kule ubaoni. Kwa hiyo ikawa ni shida kurudi kwenye kuandika labda kwenye vitabu na nini, kwa sababu ukishaitoa pale ina maana mtoto unaweza ukamtolea photocopy akachukua. Na basi ikawa ni hivyo, kumpa mtoto homework ikawa ni shida ya kurudi tena kuambia watoto waandike vitu kwenye madaftari yao badala ya kusubiri mwalimu awape copy ya kazi uliyofundisha. Kitu kingine sasa hivi tena tunachopigana nacho, kwa sababu watoto kwenye shule yetu pia wanatumia kompyuta kwa kila kitu, especially middle school na high school. Kwa hiyo hakuna mwandiko, hakuna nini. Ukiwaambia waandike kitu kwa mkono, yani wewe mwalimu mwenyewe utakuwa unajipa adhabu, kwa sababu hawana ile ati ya kutumia mkono. Na sisi tulivyofundishwa tulivyokuwa vioni ni kwamba unapomfundisha mtoto uhakikisha anatumia senses nyingi ili kuweka kumbukumbu. Anavyoshika kalamu anaandika, huko anasikiliza, huko anachora, huko anafanya nini, basi inamsaidia kukumbuka. Lakini sasa hii ya AI na kila kitu kiko hapo. Kwa hiyo mtoto anakuwa mvivu wa kufikiria. Ni changamoto kubwa kweli.
0: Kama walimu, mnafikiria kitu gani na mnafanyaje ili angalau kuwarudisha watoto?
1: Kitu ambacho shule imefanya na sisi wote tunafanya sasa hivi, kwa mfano sisi shule yetu tangu tumeanza muhula huu, muhula wa mwisho ambao tumeanza tu likizo wiki iliyopita, tumeombwa na tumekubaliana wote kwamba hakuna tena kutumia kompyuta darasani kwa muda mrefu kufundishia. Tumerudi kwenye mambo ya kutumia kalamu, karatasi, kusoma vitabu. Hata kama ukitoa kazi ya kufanya utafiti kwa mfano hata kwenye mtandao, inabidi iwe controlled, utoe specific topic na zana ile ambayo mtoto ataitumia kufanya utafiti wake, halafu aandike kwa maneno yake, asome anachosoma kule mtandaoni. Kwa sababu ni advantage fulani kwamba siku hizi unaweka, unavuta, unapata information unayotaka. Sasa ili mtoto aweze kutumia ile information anayotaka isije ikawa kama tulivyokuwa tunafanya wakati wa corona, anaiandika kwa maneno yake mwenyewe na mwalimu unakuwa in control. Kompyuta zao zimeunganishwa na ile system ya shule, kwa hiyo anapoandika unaona alichotoa, unaona kama mwalimu inabidi ucontrol. Hata kama uko hapo darasani wanafanya kazi kwenye kompyuta zao, mwalimu una uwezo wa kucontrol na kumwambia mtoto, hapa umekopi neno kwa neno, unatakiwa uyafikirie. Kwa hiyo tumeamua kwamba turudi kwenye kipindi cha analog. Tunafanya hiyo kazi hivyo. Alafu kitu kingine ni simu. Sisi shuleni kwetu kila mtoto ana kiloka pale shuleni, hawaruhusiwi kutumia simu shuleni.
0: Asante sana sister, tunakutakia kila la heri katika utume wako. Nirudi kwa sister anayekaa Roma. Wewe tangu umefika hapa Roma, ni mambo gani ambayo yamekufurahisha hasa kwenye upande wa dini na mambo mengine ambayo labda ni changamoto ukilinganisha na sehemu ambazo umepitia katika utume?
2: Tangu nifike hapa Roma, kitu ambacho kimenifurahisha sana ni wakati tulikuja kusherekea sherehe ya ujio wa Roho Mtakatifu, Pentecost. Nilifurahi sana, tulikuja na tukamwona Papa kwa macho. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kubwa. Tulikuja na masista wetu, niliona imani ya Wakristo wa hapa Roma. Watu ni wengi kweli, lakini wengi wao wanakuja kama ni utalii hivi, wanakuja kuona Roma ikoje, ni mahali gani. Kwa hivyo nikilinganisha imani ya Afrika na hapa Roma, naweza kusema kule Afrika tulipokea hii imani na kuna utulivu kanisani, lakini ukija kulinganisha na hapa unaona kwamba kuna watu wako kanisani lakini bado unaona wengine wanapiga picha, wengine wanaongea, hakuna kule utulivu ule wa kusali. Kwa hivyo tunakuja kuangalia majengo ama picha fulani.
3: Kwa hivyo ukilinganisha hiyo imani ya Afrika na hapa, kuna utofauti mkubwa sana. Na changamoto nyingine ambayo mimi nimeipata ni lugha, bado ninajifunza Italiano, bado inakuja polepole, lakini ndio changamoto sana.
0: Taratibu sana. Taratibu. Kuna Tuta. Jambo jingine ambalo unataka kuwaeleza wasikilizaji wetu wa Radio Vatican?
3: Jambo ambalo ningependa kuwaeleza ni kwamba ni fursa kubwa sana ukipata nafasi ya kuja kujionea Roma, ambayo ndio makao makuu ya dini ya Katoliki duniani. Ni furaha sana, utafurahia. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni ile fursa ya kutembelea majengo tofauti tofauti na makanisa tofauti tofauti ambayo imani ya Kikatoliki imekuwa kutoka hapo. Kwa mfano, kutembelea basilika ya Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, unaona kwamba hao ndio viongozi wa kanisa letu. Hiyo ni fursa kubwa sana unaipata, na inakuza imani yako ya Kikatoliki.
1: Kwa mambo ya kiimani, kama sisi mwenzangu alivyosema, kwa kweli ninalopenda kuwahusia wenzangu wa Afrika kule mlipo, furahieni dini yenu, furahieni imani yenu, endeleeni hivyo hivyo, kwa sababu inaonekana sasa hivi Afrika ndio imani inachipua, wakati wenzetu huku imekufa. Yani wamepoteza kitu kinachoitwa Mungu, na ukiangalia maisha yao unaona kabisa kwamba kwa sababu wamemweka Mungu pembeni, wana kila kitu wanachohitaji. Wanachokosa katika maisha yao ni ule utulivu na amani ya kweli. Sio vitu vitakupatia amani ya kweli, lakini ukiwa umejikita katika Mungu, katika sala, hiyo imani iliyoko Afrika tunaomba sana irithishwe kwa vijana, irithishwe kwa watoto, familia ziwe ni vikanisa vidogo, maana ndio msingi wa imani. Kuna neema za kutosha, tujitahidi kuzichota ili tuwe kati ya wale wachache ambao walivuka kwenda nchi ya Kanani, au Loti na watoto wake waliovuka kwenda nchi ya uhamiaji vizuri wakafika.
0: Ninawashukuru sana masista wetu. Mungu awabariki na utume mwema. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vaticani, umesikiliza ushuhuda wa Sister Lilian Mdolwa kutoka Tanzania na anayefanya utume wake nchini Austria, pamoja na Sister Margaret Shinga anayefanya utume wake mjini hapa Roma. Wote wawili ni wamisionari wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Shukrani kwa ushuhuda wao wa kimisionari katika nchi za kigeni. Hadi siku nyingine, msikose kutusikiliza kila wakati tunapoletea makala hizi muhimu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.